billahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala fil barzanji fatuba liman kana taqdimuhu sallallahu alaihi wasallama wa yatamaromihi wa marmah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusolli wa yusallim wa yubarik alaihi. Hadrotal kiram, para alim, para ulama, alladzina

wis ngorate ditutupi ya sing pancen duwe isin ya Bu ya. Ibu ngerti jambu. Jambu ngorate ditutupi mau judule ya.